אוזני מתנדנד על הכיסא המבט שלו תקוע לי בכתף ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות ריח של כיף שני ניילונים חופטים זה בזה על גדרות התיל קשה לתאר תחושה כזו מין פחד בעיניים על גבעה הרחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים דרך האבנים עוד מעט נחטוף אומר סניר מהאויב הלא נראה עוד מעט נהפוך לשיר עוד מעט אולי כבר לא נהיה

לנו את הקלונות חשופים שלנו. יורים עלינו סניר, אומר באינטונציה של הדיש, סניר רק בין 20 או משהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האום קולטו. תשיב אש, אומרים כולם, והוא יורה ומביא לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם.

בריחה באותו לילה, יורים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה עד התכנסות הכוכבים, הדור ראשון עד אור לעזאזל.

הבלניקים מרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלבוחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר ניתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש. אור לעזאזל.

0: RCJ, un média du Fonds social juif unifié.
1: Bonjour, je suis le grand rabbin Olivier Kaufmann. Prenons le temps, tous les vendredis à 11h, de penser ensemble le judaïsme sur RCJ.
2: שם בהרים שמעל הכפר שלנו יש שם גן של שושנים

0: Quand le vent de ma targue, ma canne me pour de matin. D'arriver ma targue est sans canyon. Ma matin, le pays s'assemble.
1: ירדתי מההר לכפר שלנו בשערי שושנים.

0: RCJ.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך.